0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают...

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezars Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta trešās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

0: Mans Mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopens, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40 399.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu,

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps aizvakar apsolīja drīzumā pasludināt Hormūza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju. Kad būsim pabeiguši Irānas sakāvi, pavisam drīz es pasludināšu Hormūza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju. Politiskā mītiņā Ņujorkas štata policijas akadēmijā sacīja Trumps. ASV un Izraela karu pret Irānu sāka 28. februārī. Irāna atbildēja ar triecieniem citviet reģionā un faktiski pārņēma kontroli pār lielu daļu Hormūza šauruma, kas pirms kara bija atvērts starptautisks ūdensceļš. Irāna liedz šķērsot šaurumu lielai daļai civilo kuģu, savukārt ASV jūras spēki bloķē Irānas ostas, cenšoties paralizēt tās ekonomiku. Ukrainas un Krievijas karā turpinās savstarpēju un nopietnu triecienu apmaiņa. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma naktī uz svētdienu Piemaskavā aizdegās interneta tirdzniecības platformas Wildberries noliktava un medikamentu glabātava. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apstiprināja, ka Podoļskā pēc bezpilota lidaprāta trāpījuma izcēlies ugunsgrēks vienā no lielākajām Wildberries noliktavām, ugunsgrēku dzēsa arī no helikopteriem. Savukārt Domodjēdovā dega medikamentu noliktava. Vēl naktī uz svētdienu Ukrainas bruņotie spēki uzbruka raķešu degvielas rūpnīcai Krievijas Rostovas apgabalā un militārajiem objektiem Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Uzbrukumā raķešu degvielas rūpnīcai Rostovas apgabalā iznīcināti divi cehi, bet vēl četriem nodarīti postījumi. To šodien apstiprināja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Krievijas bruņotie spēki šonakt uzbruka Ukrainai ar 128 droniem, arī reaktīvajiem tajā skaitā. Pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 106 Shahed, Gerbera, Italmas un citu tipu dronus. Iepriekšējā naktī Krievijas raķešu un dronu triecienos nogalināti 5 un ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki. Balistisko raķešu un dronu triecienā Dņipropetrovskas apgabala Krivij Rihai cietis rūpniecības uzņēmums. Svedbank brīdina par krāpniekiem, kuri izsūta viltus datu atjaunošanas vēstules. Svedbank klienti ir saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules. E-pastos klientus mudina atjaunot bankas datus, taču Svedbank šādas vēstules nav sūtījusi un datus ievadot, tie nonāk krāpnieku rokās. Ja dati tomēr jau ir izpausti, klientus aicina nekavējoties sazināties ar bankas konsultāciju centru. Latvijā vidējie mājsaimniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija 619 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati liecina, ka 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% izdevumi mājokļa komunālajiem rēķiniem, bet 12% izdevumu bija transportam. Statistikas pārvaldē norāda, ka 6 gadu laikā mājsaimniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 196 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Daugavpilī pagājušās nedēļas nogalē vairākās sabiedriskā transporta pieturvietās konstatēti vandālisma gadījumi. Komunālās saimniecības pārvalde informē, ka par pilsētas infrastruktūras bojājumiem ziņots policijai. Konkrēti, naktī uz 14. augustu piekrastes ielā Jaunās Forštates apkaimē sadauzīti nesen uzstādītās autobusu pieturvietas Raipolis iela nojumes stikla paneļi. 15. augusta naktī bojāta autobusu pietura Vidzemes ielā. Tajā pašā naktī tika nogāsta biotualete blakus tramvaja pieturai Latvijas Maiznieks Jāņa ielā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un saudzīgi izturēties pret publisko infrastruktūru, kā arī nekavējoties ziņot par pamanītajiem bojājumiem vai vandalisma gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 654-21500. Ceturtdien 20. augustā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 ietvaros Vienības nama koncertzālē Rīgas ielā 22A izskanēs divi koncerti. Pulkstens 18. koncertā, kur klejo sirds, uzstāsies latviešu soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezars Kanjons, bet pulkstens 19.30 izskanēs Daugavpils akordeonistu orķestra koncerts diriģentes Tatjanas Saratovas vadībā, kurā īpaši tiks izcelts spāņu akordeonista Gorkas Hermosas solo.
Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbilde, SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti studijā Inga Zelča un šodien atkal tiekamies zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē, kur runājam par mums svarīgām lietām, par mūsu ikdienu, ar ko mēs esam saistīti ikdienu. Šodien vēlos parunāt par elektroauto. Cilvēki dalās divās daļās. Viena ļoti pozitīvi to skatās, otri ar pilnīgu skepsi un ar domu, ka faktiski elektroauto ir diezgan slikta lieta, kuru ikdienā ieviest. Bet kas būtu vislabākais iemesls, ar ko parunāt, lai mēs tiktu pie tādas pareizas atbildes ar cilvēku, kas lieto ikdienā šo elektroauto? Tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi Jāni Zirnīti, kurš par sevi saka parasts vidusmēra latvietis, 46 gadi, kurš ir dzīvojis pilsētā, bet nu jau 18 gadus dzīvo pierobežā pie Krievijas, ir daudz bērnu ģimenes galva un viņa ikdienā ir ienācis elektroauto. Sveicināti, Jāni!
2: Sveicināti!
1: Nu, varbūt, Jāni, tad izstāstiet sīkāk par sevi. Kas tad jūs esat un kas tad tā jūsu ikdiena?
2: Esmu nosacīti iebraucējis šajā galā. Es dzīvoju tagad Latgalē, Ludzas rajonā, 10 km varbūt no robežas sanāk Krievijas un ar sieviņu, ar četriem bērniņiem un pēdējos 18 gadus. Esmu, jā, pirmo dzīves daļu pavadījis tur vairāk Rīgas pusē un šobrīd dzīvoju mājā, kas atrodas mežā. Es strādāju ar datoru, tulkoju kristīga tādu rakstura literatūru un jau veselu gadu braukājam ar elektroauto un esam, nu, jā, tas tāds tiešām, tas tāda jauna lapas puse bija ikdienā, tā tiešām bija jauna lapas puse, nu, viss iet tā kopumā ņemot, jā.
1: Kā jau es tenī sākumā teicu, jūs esat daudz bērnu ģimenes galva, cik tad liela ir tā ģimene un cik lielu vietu jūsu dzīvē ieņem automašīna kā tāda? Cik daudz ir jāizmanto, teiksim, jums ir, es sapratu, liela ģimene? Un cik bieži to auto jūs izmantojat ikdienā?
2: Nu jā, nu mēs esam kopā 6 cilvēki, es sieva 4 bērniņi, 2 no viņiem mācās, jau var teikt, to būs 3 skolās, un es dzīvoju starp Ludzu un starp Kārsavu, un es dzīvoju 4 km mežā, tā kad mēs braukam ar mašīnu katru dienu, citreiz vairākas reizes, pat uz Rēzeknes, Kārsavu, daudz, ļoti daudz es lietoju mašīnu, bez mašīnas īsti šeit nu, nekādīgi nevar, jā. Gadā nobrauc kādi 30 tūkstoši, tā kaut kā pa šitiem ceļiem kaut kā, jā.
1: Varbūt, lai labāk saprast, kāda bija iepriekšējā pieredze ar mašīnām? Es saprotu šobrīd ar elektroauto, bet kas bija iepriekš? Ar ko braucāt iepriekš?
2: Nu, ar to, ko visi ir, benzīni, ar to dīzeli. Vecas mašīnas, cik remontē tik braukā, jā. Un parasti bija, nu, bija tādi, tā kā bija Passāts, bija Citroeni, bija Audi. Un joprojām man ir otra mašīna. Man ir lielais Citroens, tāds 7 vietīgais. Nu, bet viņš tā, tagad viņš tā daudz atpūšās, jā. Bet otra mašīna ir, jā. Vēlāk varbūt pieminēšu, jā, kad, protams, tikai ar vienu mašīnu, elektromašīnu šeit man drosnes pietrūktu bišķi, jā.
1: Bet ja tā jāskatās, tad pārsvarā šobrīd braucat ar elektroauto?
2: Jā, 95% no 90, varbūt, no 90 noteikti ar elektroauto, jā, noteikti.
1: Nu, tad, ja mēs skatāmies tagad to posmu, tātad jums bija parastas mašīnas, kā man gribas teikt, benzīns vai dīzels.
2: O, jā.
1: Kurā brīdī bija tas pirmā doma ienāca, ka jā, mēs varētu padomāt par elektroauto iegādi ģimenei. Kas bija tas stimuls, impulss, kas lika par šo aizdomāties?
2: Ziniet, man domas nebija. Man bija tāda rītīgā pretestība pret to, bet man ir viens labs draugs, un viņš ir droši vien jaunāks domāšanā nekā es. Un ja viņš nebūtu riktīgi uzspiedis, tā riktīgi uzspiedis, un tas bija saistība ar Reki programmu. Nu, mēs bijām paši pārsteigti, ka mēs uzzinājām, ka Reki programma daudzbērnu ģimene 3 gadi pēc tam, kad viņa bija ieviesta. Un mēs pašās beigās, pēdējos pāris mēnešus paspējām uzķert, tad beidzās toreizējais finansējums, ja, pagājušajā gadā. Un viņš uzspieda, viņš teica, tā ir unikāla iespēja, es biju ar visām četrām pretestu, teicu, nekādā gadījumā, jā, nekādā gadījumā. Es vienkārši, man ir riktīga pretestība, riktīga. Un beigās kaut kas notika, ka tajā mēs ar sievu padomājām, nu, varbūt pamēģināsim, bet tas bija caur baigiem stresiem, tas bija caur lieliem stresiem, tiešām, jā.
1: Tā bija kaut kāda tāda neusticība vai nepārliecība. Kas bija tie vispār galvenie, nu tie baiļu iemesli, ko jūs sakat, jūs bijāt galīgi pret? Un kas bija tie jūsu galvenie baiļu iemesli?
2: Nu, tas ir nezināmais. Tāpat kā man bija savā laikā ļoti bail pārsteigties uz franču mašīnu, ja, uz Citroenu. Un šeit bija lielāk, jo tas ir nezināmais. Tas ir tikai lasītais, dzirdētais. Un tas ir kaut kāda šiet jauna sfēra, un nosacīti viņa arī bija jauna. Un no tā bija bailes, ka vispār nekas nav skaidrs, un viedokļi ir ļoti dažādi, kā jūs teicāt sākumā. Tāpēc man bija ļoti liela skepse, jā, par elektromašīnu.
1: Tas, ko es sadzirdēju, ka nu, tas galvenais uzspiedējs vai informācijas nesējs bija draugs, bet vai papildus meklējāt informāciju, kas bija tas, ko nu, vajadzēs taču nostiprināt. Viens tas, ko tas draugs saka, ka jā, vajag to mašīnu iegādāties, bet otrs, nu, taču, kas notika paralēli? Vai vācāt informāciju, kur jūs ieguvāt, vai kas bija tie vēl galvenie jā, nu, tie argumenti, kas tomēr bija par labu viņu iegādē?
2: Jā, nu, protams, kad jau paralēli, kad jau tas bija tā ietekme no malas, jā, un, protams, ka sāku vākt un visur lasīju, un lasīju, kā bija baušu pa dubajainiem ceļiem, kā uzvedas ziemā, un tā ļoti daudz, nu, kur arī viedokļi dalījās, un, protams, tas ir, ja nebūtu šīs eki programmas, jā, es viņu nepirku to mašīnu, vienkārši bija ļoti izdevīgi viņu nopirkt. Bet pašam ieguldīt, teiksim, pilnu mašīnas vērtību, ne es varētu, ne es arī, teiksim, riskētu, ja tā var teikt, jā, kā tajā laikā es domāju. Tāpēc, protams, sāku vākt informāciju un pārbaudītu. Es nezinu, kā ar citiem cilvēkiem, bet bija ļoti tā grūti pārslēgties domāšanā, ļoti grūti pārslēgties. Un man tas izmaksāja 2000 eiro nepilni no manas personīgi, jā, puses. Un tas bija tas iemesls, kāpēc es tā kā parakstījos uz to. Bija bailīgi, jā.
1: 2000 tagad ieminējāties, tagad vienkārši tā, lai arī klausītāji nofiksē 2000, jā. Tas par visu mašīnu, vai ko nozīmē jums tas izmaksāja 2000 mašīna?
2: Tas nozīmē to, ka tā arī apstākļi sakrita, ja, ka man bija vecais Citroens, un man jau viņš bija tuvu nāvē. Un es viņu nodevu metālūžnos, un caur šo programmu, ja tu nodod veco mašīnu metālūžnos, tev 2000 eiro valsts tā kā dotē, ja, iedod. Un plus bija 5000 eiro atbalsts ģimenēm. Un mašīnas vērtība, viņa varbūt ir zemāka, bet nu, viņa bija uzlikta kā tie kaut kādi nepilni 9000. Un tas nozīmē, ka 7000 man jau bija kompensēta. Tas nozīmē, ka man bija jāsamaksā tieši par pašu mašīnu, manuprāt, 1700. Nu, bet vēl kaut kas bija tur, vēl kaut kādas bizmaksas bišķi. Un tāpēc tā summa tā sastādījās, kad es principā samaksāju varbūt 20% no tās vērtības. Tā bija Renault Zoe. Tāda viņa mazbraukta, bet 10 gadi veca, bet mazlietota, jā.
1: Tātad mazlietota mašīna, pa lielam, kuras vērtības to brīdi tuvojās 10 000, jūs viņu iegādājaties pa diviem.
2: Tas ir ļoti, ļoti izdevīgi. Bija ļoti tiešām, un tā man vecā domāšana salūza, un es kaut kā piekritu.
1: Pirms mēs tā kā pieķeramies tajai programmai, es noteikti vēl, bet gribējās arī papasīt, cik vispār aizņēma laiku atrast īsto elektroauto, jo tas piedāvājums tomēr šobrīd ir diezgan plašs. Un ja mēs apskatāmies, tad dažādas kompānijas, auto, es domāju, piedāvā dažādas elektroauto, cik aizņēma kopā to laiku vai kā jūs izvēlējāties savu elektroauto?
2: Jā, manā gadījumā tas bija bišķi vienkāršāk, jo drauga draugs, viņš to mašīnu bija noskatījis, bet viņam sanāca problēmas ar līdzekļiem, kaut kas tāds, un man tas draugs paklau, viena mašīna nekur atrast, ir, nu, ņem viņu. Un es pazvanīju tam otram draugam no Liepājas, no turienes mums atnāca informācija par vispār, ka ir rekītāts, jā. Nu, jo viņš bija uzzinājis to. Un tāpēc tā mašīna, principā, viņa bija. Viņa jau bija atrasta, viņa jau bija pārdošanā, un tajā laikā tā ir izvēle iela, bet, principā, kad tās izvēles nopirkt tādu labu, teiksim, mašīnu tādā cenu robežā, ka tev nav jāveic liels ieguldījums, viņa nebija tik liela, jā. Un parasti ir tā, ka, mēram, kad tev dod, nu, tad tu domā, tad jau tev brīdī tu nevērtē tik daudz to mašīnu, kā to iespēju, ka tu viņu var dabūt, jā. Un te es paņēmu, un man tiešām Dievs deva, ka man tāda laba mašīna tika, jā.
1: Jāne, cik ilgi jau ir elektroautāts? Ar cik jūs braucat, cik tagad jau ir?
2: Tieši gads. Ot jūnijā es sāku braukt 5. jūnijā, manuprāt.
1: Nu, precīzi faktiski sanāk, kad ir tāds tiešām tāds viens konkrēts posms jau ir iziets cauri, kad ir gan ziema, gan vasara, jau ir visi ir izies. Bet atgriezīsimies tagad pie EKI programmas. Tātad tas, kas jūs faktiski uzrunāja, visvairāk to, ka ir šī atbalsta programma, jūs viņu tad izmantot. Viens, ko jau jūs ieminējāties par to, kad ir tas summas ziņā, ja, to, ko viņi nu, tā kā kompensē, kādi vēl bija labumi no tās EKI programmas vai ieguvumi vai lietas, ko vēl varējāt iegūt?
2: Es jums pateikšu tā, ka tas šobrīd, ja es nezinu, vai tas attiec uz jautājumu par EKI, bet mēs caur šo EKI plānojam, ja Dievs dos kaut kad pēc pāris mēnešiem saules sistēmu stādīt virsū, to, kas ir nu, saules baterijas kopā ar akumulātoru, jā, to mēs skatījāmies, jo tur šobrīd arī daudz bērnu ģimenēm šķiet, ka nu, vismaz šobrīd izskatīšanā ir, kad šķiet, ka būs ļoti izdevīgi to izdarīt tādā kontekstā, jā. Es vispār uzzināju, ka ir tāds, nu, ziniet, jo tam es neko nezināju par to. Tur ik pa brīdim parādās kādas iespējas, kuras pie kaut kādiem nosacījumiem viņas varbūt ļoti ļoti izdevīgas, teiksim, jā. Nu, varbūt tas nav atbildes jautājums, es nezinu, bet par to, ka tur bija mašīna. Man tikai, es redzēju tikai mašīnu, es redzēju tikai elektromašīnu, man nekas daudz neinteresēja.
1: Vairākas reizes pieminējām vārdu daudz bērnu. Kā teicāt, jums ir 4 bērni, tātad tas ir tāds labs plus. Man gribētu pat teikt tāda motivācija demogrāfijas celšanai valstī. Bet kāda bija jūsu kundzes un bērnu varbūt pirmā reakcija, kad jūs teicāt, mēs ņemsim elektroauto? Vai vispār notika apspriede, varbūt tās, ka tas bija kaut kāds, nezinu, iekšējā ģimenes sapulce? Kāda bija viņu reakcija vai viņu domas par elektroauto?
2: Nu, jā, redz, jo problēma bija es, jā. Vispārēji bija baigā sajūsmā. Jā, problēma, jo es jau esmu tas, kurš remontē vai kaut ko tā, un es biju ļoti pret sieviņa, viņa vispār ir sajūsmā par to mašīnu, jā. Un bērni, viņi ir vienkārši, viņiem ļoti visiem patīk, jo viņi jau redz tikai to, nu kā, viņi jau redzēja tikai klusums, ir kaut, nu tā, nu, es skatījos kā šoferis, kā tāds remontētājs, un tāpēc jau man tās domas negatīvās, jā. Bet viņi jau no paša sākuma, viņi principā, no viņa puses nebija iebildumi, es biju tas iebildums vienmēr, jā. Nu, kad tas jautājums pacēlās, jo viņš jau pacēlās iepriekš, jo cilvēki bija kādas sarunas, ka būtu izdevīgāk, un es nepieminēju to, ka mēs tieši skatījāmies, mēs tieši domājam, mums vajadzētu otru mašīnīti, jo mums bija tāds Nissan, bija labs, bet viņš arī ēja tos 8 litrus, un mēs domājam, kaut ko vajag ekonomiskāk, kā ikdienas mašīna, jo Citroenas 10 litri mums ēd, ja? Un tad mēs meklējām kaut ko, domājām, un tas viss, tāpēc mēs kādreiz pieminējām elektromašīnu, bet es parasti izsvītroju kā variantu vispār, ja? Ārā, ja? Un gan cenas ziņā, tāpēc no viņu puses visur bija sajūsma, kā saka, sirmie mati bija no manas puses, jā.
1: Tad lielākais skeptiķis, kuru bija jāpārliecina, bija atjūs. Kā bija ar dokumentu kārtošanu? Tātad, nu, lēmums ir pieņemts. Visi jūs, kā lielākais skeptiķis, esat pārliecināts, ka jūs gribat šo mašīnu, bet kā gāja ar to visu dokumentu kārtošanu? Jo parasti, nu, bieži saka, tā mūsu birokrātija ir tik smaga un tik grūta, un ka tas ļoti daudz cilvēks attur. Kā jums gāja ar šo? Kā vispār notiek? Tīri praktiski, kā notika dokumentu kārtošana? Mašīna ir, to es saprotu, bet tālāk.
2: Super vienkārši bija. Droši vien tā firmiņa, viņa bija tu atstrādājusi arī, un es kaut kādos jautājumos es biju pazvanījis arī uz Eki, neatceros kaut noformulēt. Nu, pirms tam laikam, pirms pirkuma, bet tas bija baigi vienkārši. Tur no manas puses bija, nu, tur bija neliela sarežģījuma firmai ar to dokumentu jau no viņu puses, jā? Tur, lai viņi saņemtu to naudu, kas ir pēc tam, jo viņi to mašīnu tev iedomā, pēc tam viņi saņem to naudu, tā starpību, bet nokārtošana bija ļoti, ļoti vienkārši, tiešām. Nu, tur vispār nekādu sarežģījumu, nekādu tādu, liekas, nu, vajadzēja to uztaisīt to elektronisko parakstu, tā šķiet viņš saucās, jā, lai tos dokumentus vienkārši parakstītu, bet ļoti sistēma, manuprāt, sistēma ļoti vienkārši. Par to runājot, nebija nekādu problēmu, jā. Man nebija problēmas, nezinu, kā tur tālāk tai firmai, bet man nebija problēmu, jā. Es tik parakstīju.
1: Nu, ja mēs šobrīd to sarunu arī skatāmies no šāda te patērētāja viedokļa, tad tas jau uzrunā, tad problēma nebija. Tie, kas tur tālāk kārto ministrijās vai uzņēmumos lielākos, tās jau ir tā kā viņu iekšējās darbības. Jā. Nu tā,

0: Un tad sāksim pēc kārtas. Kā vispār mainījās jūsu ikdiena un vai bija jāievieš kaut kādi jauni paradumi? Un ņemot vairāk, ka ierados elektroauto ģimenē.
1: Jā, pie tā bija jāpierod, jo manā gadījumā, tas ir varbūt atsevišķi gadījums, ja, kad es pārsvarā strādāju mājās, un sieviņa, viņa man bišķi tur kaut ko piepalīdz, un arī ir bērniņi, un viņa pa mājām ir. Caur to es varu lādēt mājās mašīnu. Es atstāju viņu uz nakti kādreiz, skatoties biržas cenu, ja. Es nu tagad jau stāstu, ka esmu iemācies. Sākumā tā bija taustīšanās, un tā tieši kā jūs teicāt, tāda nesapratne, un domas, kā to visu darīt, un stres braucot, vienmēr bija stres, visu laiku skaties, cik kilometri ir palikuši, ja ātrums interesē, vairāk interesē, cik daudz kilometri ir. Jo pie tā bija jāpierod, bet ieradumi mainījās. Bet tagad esmu pieradis jau. Es vien, man jau prātā vienmēr ir doma, ka mašīna jāstāj, kad atbrauc, nu vienkārši pieslēdz pie rozetes. Nu, ja skaties kāda aktīvā no cenas, kāda ir biržā. Un viņa pamainās, tas tā ir tā, ziniet, tā ir trīs mēneši, tas ir tāds, tā kā tieši kā vadītā ieradumu maiņa, viņa ir. Un viņa, nu tā, viņa varbūt tik veikli neiet. Bet tev ir tāda patīkamā sajūta, ka tu mašīnu uzpildi mājās. Tā ir neparasta sajūta, ka tev nevajag nekur meklēt neko. Tu iebrauc atstāji un no rīta tu viņi skaties, un nu, var nobraukt 200, jā, baigalā. Tāpēc tas ir tāda, nu, bija tā maiņa, un es varbūt detaļus es neceros, bet ir jāpamaina ikdien, tā ir taisnība, jā. Un no sākuma tas ir nervoza, tā liekam ir tā cena, jā.
0: Lai ir tādu disciplīnu tu sievieši un uzreiz tiešām jāmaina ir ieradumi, jo tev ir, nu, faktiski jāseko līdzi, ka tev ir tā mašīna uzlādēta.
1: Ir jāseko līdzi, jā, ir jāseko līdzi.
0: Tas, ko es atzirdēju, ka nu jau pēc ieraduma jūs viņu lādējat mājās, cik ļoti uzreiz sajutāt arī elektroenerģijas rēķinā tas, kad mašīna tiek uzlādēta mājās? Es saprotu, ka jūs jau tā kā nesajūtat degvielas izmaksas, bet kā uzreiz vai tā kā sajūtāt uzreiz to otru pusi elektroenerģijas rēķina cenu?
1: Jā, ziniet, te mēs arī mācījāmies, jā. Jo šajos tas siltajos mēnešos, kad ir daudz saules, es, teiksim, gadā es nobraucu 30 tūkstoši, var pareiknāt, no šo mašīnī tev nobraucam nepilnus 30 jau. Var pareiknāt, ka sanāk katru mēnesi kaut kādi 2,5 varbūt sanāk, jā. Un tad pareiknāt, cik tas būtu degvielā, bet, teiksim, pēdējais rēķins man bija 700 kilovati, jā. Un par to es samaksāju 70 eiro, bet citreiz bija 900 kilovati, es samaksāju apmēram 80 eiro. Tas ir viss kopā elektrība, mašīna, pilnīgi visa elektrība, kas mājā ir, jā. Ņemot vērā to, ka man 25 eiro noskaita kā daudz bērnu ģimenei, tad jūs piesarūt vēl ietu klāt tur, jā. Bet tāpēc tās, es domāju, tas ekonomi, teiksim, rēķins, viņš nav būtiski mainījies, nu tāpēc, ka mēs agrāk mums nebija birža, tāpēc mums ir birža, jo es bieži lādēju mašīnu pa dienu, kad elektrība nemaksā, pa nakti, kad elektrība neko nemaksā. Ziemā bija citādāk, ziemā bija, ienreiz rēķins bija 170. Bet ņemot vērā, nu, degvielas izmaksas, arī tas, protams, tas ir vairāk un nepatīkamāk, bet jebkurā gadījumā tas ir, es domāju, ekonomija tur, ja sevišķi vasarā sanāk mēnesī, mums uz degvielas minimums 200 eiro, minimums, es domāju, sanāk 200 eiro ekonomija, ja. Tagad vēl, kad degvielas pacēlās, tāda patīkama sajūta, kad tu varbūt tik visi 300 eiro mēs ekonomijam, es īsti nezinu, nu tā varētu būt aptuveni, ja. Ziemā bišķīt ir citādāk, bet neizteikti, ja, jo ziemā arī mazāk braukājam mēs. Un nu tā uzreiz un skaties, tu nebrauc. Tagad, kad dabūji elektromašīnu, uzreiz kaut ko vajag uzreiz brauc, vairs nedomā, jā. Agrāk vienmēr padomāji, jā. A tagad uzreiz brauc, tev vairs neuzsarauc tā izmaksa. Nu tā atšķirība.
0: Nu jā, jo es šobrīd, tā kā pēc tā sākotnējās uzrunas, ka jūs dzīvojat pie robežā, ir privātmāja vai saimniecība, jā, tā tad elektrā patēriņš ir. Un vēl klāt mašīnu lādējot, tā summa, tie 700 kilovati tiešām, nu, manā skatījumā vairs nelikās nemaz tik daudz, tiešām jautājums, ja ņemam no finansēm, jo cik sanāk vispār dienā vai, nu, sanāk mēnesī, tad drusiņi vairāk nekā 2000 nobraukt kilometrus, ja es saprotu, dienā katru dienu faktiski sanāk, ja braukāt ar to mašīnu, ja aiztu bērnus vai kaut kur uz veikaliem.
1: Jā, mēs arī aizbraucam kādreiz uz Rīgu, bijuši gadījumi Rīgā tālāk, nu nav tikai uz vietas, protams, tas ir starplādes, ja. Bet gandrīz katru dienu sanāk, es nu tikko palika 28,5 tūkstoši mašīnai nobrauc gada laikā, nu nepiln 30, varbūt bišķi vairāk, ja. Nu, tā sanāk, kaut kur tā arī sanāk, nu 2000 stabili mēnesī, 2000 ļoti stabili ir mēnesī, vairāk.
0: Ikdienā tas ir kaut kur netālu, ir, kā saka, kaut kur uz skolām, uz veikaliem, bet tad, kad ir tie tālākie braucieni uz Rīgu, kā tur ir? Tur taču, nu, vai cik sanāk vispār kilometri ietāds no noslēpums, cik sanāk jums aizbraukt līdz Rīgai, cik tie ir kaut kādi kilometri?
1: Līdz Rīgai ir no mums no mājas 270, manuprāt, 270 kilometri. Un, protams, kad brauc, nu, tā tur ir jādomā, tur ir jāpadomā, jā, jo ziemā tas ir teju neiespējami, un vasarā tas ir jāierēķina kaut kādas minimums stundas 3-4 pa virsu. tas ir nērtāk, protams, bet vienlaicīgi var ierēķināt tā

0: Kur aizies uz veikaliem, tu aizies kaut kur apstājies, kaut kā apciemoja. Tur jāierēķina vienkārši tās vietas, kur apstāsies. Ziniet, mēs tagad runājam par veco elektroauto, kas ir pirmās paaudzes elektroauto. Tas ir pirmās paaudzes, tādi, viņam ir 10 gadi, un tagad ir mašīnas citā. Man draugam ir mašīna ir pavisam citādāk. Viņš var 400 km nobraukt tikai tā, un vienreiz uzlādējot atbraukt mājās.
1: Cik sanāk, jūs ar pilnu bāku cik varat nobraukt?
0: Ar pilnu bāku mēs varam nobraukt, sanāk, kaut kur, nu, stabilus vasarā. Stabili varbūt 210-200 km. Tas ir stabili jau, brauc uz tiem 90, jā. Ziemā tas bija, nu, ar visu apsildījumu kaut kur 130, un uzlāde ir daudz lēnāka, bet tā ir pirmās paaudzes mašīna. Tāpēc, teiksim, šāda pieredze kā man, kā cilvēkiem, kas pēr tagad mašīnu, viņiem vairs nebūs, jo tagad tādas mašīnas zem, atdīcējuši zem ekievēs, man liekas, nopirkt gandrīz nevar, jā? Jo te ir citas paaudzes mašīnas, kuras ir daudz efektīvākas, nu, lādēji. Vienkārši šī te ir pati pirmā, var teikt, pirmās, tas ir kā Nissan Leaf, tikai labāku bateriju varbūt, jā? Tāpēc šī pieredze, es domāju, jauniem īpašniekiem vairāk nebūs tāda, jo tagad mašīnas viņām ir citādāk bišķi.
1: Pirmais, kas man šobrīd tā kā nāk prātā doma, laikam visticamāk, es gribētu zināt, kur es vispār varu uzlādēt tās mašīnas. Kā bija vai uzreiz bija kaut kāda sezība vai ir aplikācija, ko jūs izmantojat, kur var redzēt visas elektrouzpildes stacijas vai kā jūs tā kā risinājāt šo jautājumu, lai jūs zinām, būtu droši. Tātad mēs braucam pa šo ceļu un mēs zinām, ka pēc 100-200 km es varēšu tur uzlādēt. Kā jūs risinājāt šo?
0: Tas, ko es teicu, pateikšu, šobrīd, es domāju, vispār vairs nebūs aktuāli, jo man ir tas mašīnai lādēšana, ir tas Type 2, Type 2 saucamais tāda rozete, kas ir vecā tipa. Visām, cik es saprotu, tām jaunākām mašīnām viņam ir, un viņiem lādētāji ir ļoti bieži. Es teicu, ka brauc, es redzu, jā. Bet manā gadījumā jā, piemēram, no šejienes, es zinu, ka ir aizkrauklē viens lādētāji. Viens ir Jēkabpilī, bija viena vieta Jēkabpilī, kur varēja normāli uzlādēt. Tagad ir vēl viena. Un viena bija aizkrauklē, un tur, kad tur aizbrauc, tur jau Latvijas Energo mašīnas atstātas, un tu netiec klāt, piemēram. Tu esi ierodzīgi, ka tur visu laiku ir aizņemts, var teikt, ja? Tas nozīmē, ka man ir Jēkabpils, un principā nākušas gandrīz vai Rīga. Ogrē vispār nebija Type 2. Tagad ir pie Lidlu, ja? Bet tas ir vecās paudzes mašīna, tas ir līdzīgā, ka 76. benzīns. Viņa nekur vairs, nu, vairs nav tāda, un tev jāmeklē, kura tādu dabū tagad. Bet tagad, kad tie cilvēki, es skatos, ka braucot, es uzlādes vietas ir. Es redzu, ka viņas ir pietiekoši. Nu, es nezinu, pietiekoši, bet viņas ir daudz biežāk. Man tieši tā. No sākuma aplikāciju tu nervozē, domāji, tādu aplikāciju aizbrauc un nestrādā. Tur aizbrauc un aizņemts, un tu vēl nezini, ka var pārbaudīt, ka ir aizņemts, un nu, tādas lietas, ja. Un tas bija ļoti nervozi, tas jā. Tas bija tā stresaini bija tajā visā, jā. Tas tā bija, jā, kad kamēr pierod pie tā.
1: Tas, ko sadzirdu, tas bija stresaini, tomēr ienācas elektroauto, un bija kaut kāds tomēr tāds mazas vilšanās, ka, nu, jā, vat šis tas bija posms, kur es biju drusciņu vīlies, nu, bija kaut kādi tādi mazi punkti.
0: Nu, protams, vedziet, tik ir otra tā monētas puse, jā, tas, tā viņas bija, bet viņas, nu kā, tu saproti, ka tā ir atkal, kas lielā daļa attiecās uz veco mašīnu, tāpēc, ka, teiksim, tāda uzlāde, kā, teiksim, man viņa ir iespējama kārsavā, bet tā kā tas uzlādes aparāts ir uztaisīts tādā veidā, ka man viens kilovats nepilnu eiro izmaksā, jā, nu, tāpēc, ka tur uz laiku, un tas ir saprotams, viņi, tas vienkārši tāpēc, ka man ir lēnā lādēšana, un tāpat arī ziemā, es nebiju, nu, teiksim, tu ieraudzīji to, ka tu ziemā uzlēdi notiek daudz lēnāk, vismaz šai mašīnītē, tāpēc, ka ir augsts, baterija ir sasalusi. Un viņa ir tur mīnus grādos, un tas ļoti ilgi ir. Tu nevar aizbraukt un kaut kur uzlādēt, jā? Tāpēc tev tur, principā, tev jārēķinās, ka tev lielākiem attālumiem noteikti vajag mašīnu ar tādu, manā gadījumā, riešbezes dzinēju, jā? Tādas lietas, protams, vēl viena, nu kā nevilsinās, bet, teiksim, problēma, nu, ko es arī apzinājos, tās ir servis šeit. Šeit Latgalē es nevienu vietu nezinu, kas ķertos Latvijas elektromašīnām, nevienu. Un tā ir problēma, jā. Ja kaut ko darīt uz Rīgu, tas ir, nu, tas tā ir tā. Es, teiksim, pats remontēju, es kaut ko tur daru viņai, es tur uzdrošinos tiem vadiem pieskarties kādreiz, jā. Bet vispār, jā, nu, tā ir, laikam, galvenā problēma, tas ir servis.
1: Tas nozīmē, ka faktiski tā te varētu uzrunāt uzņēmējus, kas būtu gatavi attīstīt šo jomu un Latgales pusē atvērt tieši elektroauto mašīnām, kā saka, servisus.
0: Grūti teikt, jo es runāju, kur es taisīju remonta mašīnu tur Līčos tajā Rīgā. Tur ir Rīgā var nav tos katru stūra. Tur nav tā, ka būtu ļoti, ir kaut kādi oficiāli dīleri, bet tie ir ļoti dārgi. Tie ir ļoti dārgi, tas tieši izteikti dārgi. Bet lai būtu cilvēks, kas, un šeit Latgale arī, jo ir saprotams tas, ka to mašīnu šeit nav daudz, un caur to, nu, var tas varbūt nav tik sarežģīti, bet tās lietas, bet vienkārši viņš šeit nav, vienkārši cilvēks, viņš tā pasmīkņā par tajiem servisā, jā, nu tā, kā, nu, apmēram, nu, nav, tā ir tā problēma, cilvēkam, ja no tev kaut kas notika mašīna, tu viņu nevarēsi rītdien sataisīt.
1: Kas skaidrs, ka mašīna tā ir tehnika, kā jebkura tehnika, viņa lūst, viņa nolietojās, ir amortizācijas kaut kādu laiku. Bet ja tā tagad ir jāsalīdzina, vai elektroauto lūst vairāk, mazāk par degvielas un dīzeļdegvielas auto, vai tomēr tas ir līdzvērtīgi un kāds ir tas salīdzinājums ot jūsu acīs? Jūs ir bijuši gan tādas mašīnas, gan tādas?
0: Jā, nu, ritošā daļa, tās ir, viņas ir identiski, nu, viņas ir tādas pašas, tas ir amortizātori, bremzes, visu tās lietas, lai gan bremzes viņas ļoti efektīvi, ļoti maz tiek lietotas, viņas bremzē ar motoru, tur var nobraukt uz 100 tūkstošu un nemainīt bremzes. Bet dzinējs, jā, dzinējs, viņš, es zinu, savu mašīnu draugam divas mašīnas ir, jā, un cik esmu lasījis arī tā skatījies, un es redzu, ka tā ir, viņa ir šķieta mazāk pakļauta tiem riskiem, jo kā iešdas dzinēja motoru, tie ziemā vienkārši ieslēdz un brauc, un tev nevar viņš pārkarst, tev nav, nu, tādā ziņā, ka tu arī karstā laikā braukt to mašīnu, brauc, viņš jau nekarst tas motors, viņam tur ir neliela dzesēšana, jā, bet viņam nav tie, es, manā redzējumā tas ir daudz drošāk nekā iešdas dzinējs, tieši attiecības dzinēja, bet viņam ir savas problēmas, varbūt baterijas problēmas, nu, viņam ir savi tā kā tās otra puse, bet manā acī šī mašīna, tā mašīna ir stabilāka nekā iekšdedzes, jo viņa kaut kas teica, 7 detaļas ir motorā, a dīzelim ir 250, nu tur tas arī. Es ar tiem dīzeļiem esmu noņēmies un remontējies un tad esmu laimīgs, ka nav eļļas, tad neesi eļļā visu laiku, jā.
1: Jā, šobrīd es pat sadzirdēju vārdu, ka viņa tagad drusiņi drošāka, stabilāka, drošāka tas elektroautā.
0: Es domāju, jā.
1: Un ja šobrīd jau ar šo te veselu gadu pieredzi, kā ir, ka nu, mašīnas mēs ik pēc laika, pēc perioda mainam. Vai šo elektromašīnu šobrīd ar šodienas tā kā jau apziņu pieredzi gatavs būtu mainīt uz jaunāku elektroautomašīnu? Vai atkal gribētos pāriet atpakaļ pie benzīna un dīzeļa?
0: Nē. Manā situācijā man vajag otro benzīnu vai dīzeļa mašīnīti, bet elektromašīnu, nē, es noteikti redzēju, man vēl gads jānobrauc, nu, ja es nobraukšu tos ierobežojumus, kas tev jānobrauc, lai tu varētu atkal pieteikties EKI vai pārdot iepriekšēju. Iespējams, varētu šito pārdot un pieteikties citai, jā. Es par to domāju, noteikti, jā, jo es tagad sevi tā bez negribas uz sevi skatīties bez elektromašīnas nākotnē. Negribas, jā. Kad tu esi pabraucis, tev negribas vairs sēsties uz tiem dīzeļiem. Negribas, jā.
1: Jums ir 4 bērni, jūs esat kopā 6, bet mašīna ir 7-vietīga?
0: Nē.
1: 5-vietīga. Tas nozīmē, ka nākamo jau varētu skatīties 7-vietīgu, vai ne? Tādu elektroauto, lai visi varētu sasēsties kopā.
0: Diezgan nereāli tas ir. Nereāli. Cenu ziņā tas ir, tas būtu, protams, ideāli, jā, ja tā varētu. Tāpēc mums ir tas 7-vietīgais dīzels, ka mēs kaut kur tālāk braucam visi. Bet 7-vietīgs, nu, tas ir cenu un piedāvājums arī ar visiem EKI atbalstiem. Tas ir šķiet diezgan nereāli. Tas būtu ļoti labi. Bet neizskatās, ka tas būtu reāli uz to brīdi, jā.
1: EKI šobrīd tā kā ir palaidusi jauno arī programmu, vai jūs esat vispār pētījuši arī kaut kāds tos jaunos noteikumus, nosacījumus?
0: Jā.
1: Un kā jūs vērtējat, vai viņi ir ielikuši visu, vai gribētos vēl kaut ko klāt, tā kā ieteikt no savas puses, tieši kā no daudz bērnu ģimenes, varbūt, ko vēl varētu pielikt? Vai liekas, ka programma ir ļoti labi, kā saka, izstrādāta?
0: Nu, man jau liekas, ka viņa ir ļoti labi izstrādāta, tikai šķiet, ka... Redziet, tas viss ir, piemēram, lai iegādātos tādu lielāku, teiks, kaut vai 7-vietīgu mašīnu. Šķiet, kad pie pašreizējiem, nu, man ir grūti teikt, kādās viņas ir stāvoklī, redziet, bet tas, kad, piemēram, man nedodu banka kredītu, man nedotu kredītu, jā, un caur to es nevarētu, es domāju, viņi ir izdarījuši visu optimāli, cik ir varētu izdarīt. Es jau nezinu tās vēl iespējas, bet tā kā es arī neredzu, ka mašīna šī manas ģimenes gadījumā, kā es dzīvoju laukos, varētu būt vienīga automašīna, tad īstenībā šķiet, ka tas ir labs līdzsvars, ka mums ir tādiem nelieliem braucieniem vai nepilnīgiem ģimenes braucieniem elektromašīna un garākiem braucieniem un kā rezerves mašīna ir tāda 7-vietīgā mašīna, jā. Ar to es pat īsti neredzu, ka to 7-vietīgā būtu kaut kas tāds ļoti, nu, tāpat viņam būtu jālādē un tāpat būtu jābrauc ziemā. Un ziemā ir bišķi sarežģīta ar elektromašīnām, viņas ir sarežģītāk, jā, un nekā vasarā, un tāpēc es domāju, izdarīs ir daudz. Es domāju, tā programma, nu, manā skatījumā viņa ir ļoti optimāla. Tad vēl ar to, ka katram bērnam par katru bērniņu virs 3 bērniem ir 1000 eiro, jā, un es domāju, tas ir ļoti tāds, nu, tā kā tāds pamudinājums, jā. Tiešām es tā redzu, ka tas ir ļoti tā forši uztaisīts, jā.
1: Vislai, nu, tā kā jūs pieminat to vārdu, ka ziemā ir sarežģītāk, bet šogad bija ļoti barga ziema, nu, ļoti, ļoti barga ziema, laikam priekš Latvijas laikiem sen nav bijusi tik barga.
0: Jā.
1: Vai sajūtāt īpaši kaut, nu, tā kā sliktāk, vai bija kāda diena, kad, es nezinu, nevarēja pielaist mašīnu vai vēl, bet vai tomēr viņa, jā, varbūt viņa strādāja lēnāk, bet viņa darbojas. Kā bija šo ziemu izturēt, nu, tā kā pārciest?
0: vispār bez problēmām. Nu, tieši tā, nu kā bez tehniskām problēmām. Protams, ar apgrūtinājumiem, bet nekad nebija tā, kad viņa pievilktu. Pat 25 grādos, jā, nu tur es jau negribēju īsti braukt tādā augstumā, jo ir augsti iekšā. Viņa arī, manā gadījumā, tā ir laikam franču mašīna, varbūt tas ir iemesls, kad viņa varētu būt siltāka. Nu, bet tas atkal atkarīgs no mašīnas tās specifikācijas jeb veida, jā. Bet nebija tā, kad būtu viņa kādreiz pievilusi. Vispār vienmēr viņa strādāja, ir ļoti labi uzreiz sāk siltums salonā, pieslēdz, tev no jāgaida kustos motors. Un, nu, tāpēc, ka tas ir elektriski tiek viss darīts. Un, jā, tas, ka viņai samazinās viņas kapacitāte un ir kādreiz ir augsti iekšā braucot, augstāk nekā tādā, bet es biju pārsteigts, cik viņa labi izturēja ziemu ar visiem sniegiem. Mums te nevienmēr ir iztīrīts ceļš, jā, un tā tālāk, tā tālāk. Tieši priekš manas skatījuma es negaidīju, ka viņa tik labi izies to ziemai cauri. Tiešām, jā, tiešām labi.
1: Jā, nu man jāsaka tā, ka šī saruna, man liekas, ir tik uz pozitīvas nots, jo saprotot, ka jums nav absolūti jauna, bet jums ir lietota elektroauto, jūs esat tā kā izveselu gadu izdzīvoši, un jums acis joprojām mirds, un jūs uzrunājat, un es viennozīmīgi varu pateikt, pilnīgi esmu iedvesmojusies no elektroauto. Varbūt tad sarunas izskaņā ir kaut kas, ko jūs gribētu vēl pateikt tiem skeptiķiem, kuri saka, nu nē, elektroauto, kā saka, sevi atcerēties gadu atpakaļ, kad jūs bijat absolūti skeptiķis un pilnīgi pret. Kas ir tas, ko jūs gribētu sarunas izskaņā pateikt šiem skeptiķiem un uzrunāt saistībā ar elektroauto?
0: Nu, varbūt nē, varbūt viņa skepse ir pamatota, tāpēc, ka man ir specifiska situācija. Es nedzīvoju pilsētā, man ir māja, man ir iespēja lādēt, nu tur daudz ir plusu, jā. Tāpēc es nezinu par katra cilvēka to, bet tad, kad manā gadījumā, vienkārši paldies Dievam, es nevaru iedomāties neko labāku. Manā gadījumā tas ir ļoti, ļoti labs risinājums, bet tas ir mans gadījums, jā.
1: Paldies, Jāni, par sarunu, un es nezinu, kā jūs skatītāji, bet es tiešām iedvesmojos un noticēju, ka elektroauto tas nav kaut kāds mīts. Tā nav sarežģīta lieta, bet tā ir lieta, kas var ienākt mūsu ikdienā un atvieglot mūsu ikdienu, samazināt mūsu rēķinus par degvielu un iespējams jāmainīt mūsu paradumus, bet mēs atkal varētu sākt dzīvot zaļāk. Paldies, Jāni, par sarunu un paldies arī klausītāji.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: pareizs laiks, 8 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps aizvakar apsolīja drīzumā pasludināt Hormūza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju. Kad būsim pabeiguši Irānas sakāvi, pavisam drīz es pasludināšu Hormūza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju. Politiskā mītiņā Ņujorkas štata policijas akadēmijā sacīja Trumps. ASV un Izraela karu pret Irānu sāka 28. februārī. Irāna atbildēja ar triecieniem citviet reģionā un faktiski pārņēma kontroli pār lielu daļu Hormūza šauruma, kas pirms kara bija atvērts starptautisks ūdensceļš. Irāna liedz šķērsot šaurumu lielai daļai civilo kuģa, savukārt ASV jūras spēki bloķē Irānas ostas, cenšoties paralizēt tās ekonomiku. Ukrainas un Krievijas karā turpinās savstarpēju un nopietnu triecienu apmaiņa. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma naktī uz svētdienu Piemaskavā aizdegās interneta tirdzniecības platformas Wildberries noliktava un medikamentu glabātava. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apstiprināja, ka Podoļskā pēc bezpilota lidaprāta trāpījuma izcēlies ugunsgrēks vienā no lielākajām Wildberries noliktavām, ugunsgrēku dzēsa arī no helikopteriem. Savukārt Domodjēdovā dega medikamentu noliktava. Vēl naktī uz svētdienu Ukrainas bruņotie spēki uzbruka raķešu degvielas rūpnīcai Krievijas Rostovas apgabalā un militārajiem objektiem Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Uzbrukumā raķešu degvielas rūpnīcai Rostovas apgabalā iznīcināti 2 cehi, bet vēl 4 nodarīti postījumi. To šodien apstiprināja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Krievijas bruņotie spēki šonakt uzbruka Ukrainai ar 128 droniem, arī reaktīvajiem tajā skaitā. Pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 106 Shahed, Gerbera, Italmas un citu tipu dronus. Iepriekšējā naktī Krievijas raķešu un dronu triecienos nogalināti 5 un ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki. Balistisko raķešu un dronu triecienā Dņipropetrovskas apgabala Krivij Rihai cietis rūpniecības uzņēmums. Svedbank brīdina par krāpniekiem, kuri izsūta viltus datu atjaunošanas vēstules. Svedbank klienti ir saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules. E-pastos klientus mudina atjaunot bankas datus, taču Svedbank šādas vēstules nav sūtījusi un datus ievadot, tie nonāk krāpnieku rokās. Ja dati tomēr jau ir izpausti, klientus aicina nekavējoties sazināties ar bankas konsultāciju centru. Latvijā vidējie mājsaimniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija 619 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati liecina, ka 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% izdevumi mājokļa komunālajiem rēķiniem, bet 12% izdevumu bija transportam. Statistikas pārvaldē norāda, ka 6 gadu laikā mājsaimniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 196 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Daugavpilī pagājušās nedēļas nogalē vairākās sabiedriskā transporta pieturvietās konstatēti vandālisma gadījumi. Komunālās saimniecības pārvalde informē, ka par pilsētas infrastruktūras bojājumiem ziņots policijai. Konkrēti, naktī uz 14. augustu piekrastes ielā Jaunās Forštates apkaimē sadauzīti nesen uzstādītās autobusu pieturvietas Raipolis iela nojumes stikla paneļi. 15. augusta naktī bojāta autobusu pietura Vidzemes ielā. Tajā pašā naktī tika nogāsta biotualete blakus tramvaja pieturai Latvijas Maiznieks Jāņa ielā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un saudzīgi izturēties pret publisko infrastruktūru, kā arī nekavējoties ziņot par pamanītajiem bojājumiem vai vandalisma gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 654-21500. Ceturtdien 20. augustā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 ietvaros Vienības nama koncertzālē Rīgas ielā 22A izskanēs 2 koncerti. Pulkstens 18. koncertā, kur klejo sirds, uzstāsies latviešu soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezars Kanjons, bet pulkstens 19.30 izskanēs Daugavpils akordeonistu orķestra koncerts diriģentes Tatjanas Saratovas vadībā kurā īpaši tiks izcelts spāņu akordeonista Gorkas Hermosas solo. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbilde SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
6: Как же хорошо, когда все хорошо!
7: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps aizvakar apsolīja drīzumā pasludināt Hormūza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju. Kad būsim pabeiguši Irānas sakāvi, pavisam drīz es pasludināšu Hormūza šaurumu par Savienoto Valstu teritoriju. Politiskā mītiņā Ņujorkas štata policijas akadēmijā sacīja Trumps. ASV un Izraela karu pret Irānu sāka 28. februārī. Irāna atbildēja ar triecieniem citviet reģionā un faktiski pārņēma kontroli pār lielu daļu Hormūza šauruma, kas pirms kara bija atvērts starptautisks ūdensceļš. Irāna liedz šķērsot šaurumu lielai daļai civilo kuģu, savukārt ASV jūras spēki bloķē Irānas ostas, cenšoties paralizēt tās ekonomiku. Ukrainas un Krievijas karā turpinās savstarpēju un nopietnu triecienu apmaiņa. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma naktī uz svētdienu Piemaskavā aizdegās interneta tirdzniecības platformas Wildberries noliktava un medikamentu glabātava. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apstiprināja, ka Podoļskā pēc bezpilota lidaprāta trāpījuma izcēlies ugunsgrēks vienā no lielākajām Wildberries noliktavām, ugunsgrēku dzēsa arī no helikopteriem. Savukārt Domodjēdovā dega medikamentu noliktava. Vēl naktī uz svētdienu Ukrainas bruņotie spēki uzbruka raķešu degvielas rūpnīcai Krievijas Rostovas apgabalā un militārajiem objektiem Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Uzbrukumā raķešu degvielas rūpnīcai Rostovas apgabalā iznīcināti 2 cehi, bet vēl 4 nodarīti postījumi. To šodien apstiprināja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Krievijas bruņotie spēki šonakt uzbruka Ukrainai ar 128 droniem, arī reaktīvajiem tajā skaitā. Pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 106 Shahed, Gerbera, Italmas un citu tipu dronus. Iepriekšējā naktī Krievijas raķešu un dronu triecienos nogalināti 5 un ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki. Balistisko raķešu un dronu triecienā Dņipropetrovskas apgabala Krivij Rihai cietis rūpniecības uzņēmums. Svedbank brīdina par krāpniekiem, kuri izsūta viltus datu atjaunošanas vēstules. Svedbank klienti ir saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules. E-pastos klientus mudina atjaunot bankas datus, taču Svedbank šādas vēstules nav sūtījusi un datus ievadot, tie nonāk krāpnieku rokās. Ja dati tomēr jau ir izpausti, klientus aicina nekavējoties sazināties ar bankas konsultāciju centru. Latvijā vidējie mājsaimniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija 619 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati liecina, ka 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% izdevumi mājokļa komunālajiem rēķiniem, bet 12% izdevumu bija transportam. Statistikas pārvaldē norāda, ka 6 gadu laikā mājsaimniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 196 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Daugavpilī pagājušās nedēļas nogalē vairākās sabiedriskā transporta pieturvietās konstatēti vandālisma gadījumi. Komunālās saimniecības pārvalde informē, ka par pilsētas infrastruktūras bojājumiem ziņots policijai. Konkrēti, naktī uz 14. augustu piekrastes ielā Jaunās Forštates apkaimē sadauzīti nesen uzstādītās autobusu pieturvietas Raipolis iela nojumes stikla paneļi. 15. augusta naktī bojāta autobusu pietura Vidzemes ielā. Tajā pašā naktī tika nogāsta biotualete blakus tramvaja pieturai Latvijas Maiznieks Jāņa ielā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un saudzīgi izturēties pret publisko infrastruktūru, kā arī nekavējoties ziņot par pamanītajiem bojājumiem vai vandalisma gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 6-54-21-500. Ceturtdien 20. augustā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 ietvaros Vienības nama koncertzālē Rīgas ielā 22A izskanēs 2 koncerti. Pulkstens 18. koncertā, kur klejo sirds, uzstāsies latviešu soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezars Kanjons, bet pulkstens 19.30 izskanēs Daugavpils akordeonistu orķestra koncerts diriģentes Tatjanas Saratovas vadībā, kurā īpaši tiks izcelts spāņu akordeonista Gorkas Hermosas solo. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildi SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Svedbanka brīdina par krāpniekiem, kuri izsūta viltus datu atjaunošanas vēstules. Svedbanka klienti ir saņēmuši mērķētas krāpnieku vēstules. E-pastos klientus mudina atjaunot bankas datus, taču Svedbanka šādas vēstules nav sūtījusi un datus ievadot, tie nonāk krāpnieku rokās. Ja dati tomēr jau ir izpausti, klientus aicina nekavējoties sazināties ar bankas konsultāciju centru. Latvijā vidējie mājsaimniecību patēriņa izdevumi pagājušajā gadā bija 619 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie dati liecina, ka 24% no izdevumiem veidoja pārtika, 16% izdevumi mājokļa komunālajiem rēķiniem, bet 12% izdevumu bija transportam. Statistikas pārvaldē norāda, ka 6 gadu laikā mājsaimniecību kopējie budžeta izdevumi pieauguši par 196 eiro jeb 46%, ko lielākoties ietekmēja patēriņa cenu kāpums. Daugavpilī pagājušās nedēļas nogalē vairākās sabiedriskā transporta pieturvietās konstatēti vandālisma gadījumi. Komunālās saimniecības pārvalde informē, ka par pilsētas infrastruktūras bojājumiem ziņots policijai. Konkrēti, naktī uz 14. augustu piekrastes ielā Jaunās Forštates apkaimē sadauzīti nesen uzstādītās autobusu pieturvietas Raipolis iela nojumes stikla paneļi. 15. augusta naktī bojāta autobusu pietura Vidzemes ielā. Tajā pašā naktī tika nogāsta biotualete blakus tramvaja pieturai Latvijas maiznieks Jāņa ielā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un saudzīgi izturēties pret publisko infrastruktūru, kā arī nekavējoties ziņot par pamanītajiem bojājumiem vai vandalisma gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 6-54-21-500. Ceturtdien 20. augustā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 ietvaros Vienības nama koncertzālē Rīgas ielā 22A izskanēs divi koncerti. Pulkstens 18. koncertā, kur klejo sirds, uzstāsies latviešu soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezars Kanjons, bet pulkstens 19.30 izskanēs Daugavpils akordeonistu orķestra koncerts diriģentes Tatjanas Saratovas vadībā, kurā īpaši tiks izcelts spāņu akordeonista Gorkas Hermosas solo. Studijā bija Juris Saukāns.